0: Anonu anglang. Qisqa satrda.
1: Erkak ayolga hech qachon yolg'on gapirmasa, demak, uning tuyg'ulariga butunlay befarq.